потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Один на двох перон.
1: Привіт, кохана. Як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
1: Ми перемогли. Це буде дзвінок, смс з новим. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані й розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були разом на тому самому місці. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, старозавітна П'ятидесятниця була одним з трьох найбільших річних свят, коли кожний юдей повинен був стати перед лице Господа Бога в храмі, читаємо в книзі Виходу. 50-й день після старозавітньої Пасхи був святом закінчення жнив, а також згадкою про дарування Богом закону на Синаї, коли отримав його Мойсей у 50-й день після виходу євреїв з Єгипту. Це свято було урочисте і радісне. Юдеї сходилися в цей день до Єрусалиму з усіх країн світу. Кожен мав за священний обов'язок відвідувати в цей священний день місто і принести Богові подячні жертви за зібраний урожай. Приносили, звичайно, до храму по дві хлібини з нового урожаю. І це свято, яке за провидінням Божим зійшлося з 50-м днем по воскресінні Господа Ісуса Христа, коли побожні юдеї збиралися в храмі для жертвоприношення і молитви, Спаситель виконав свою обітницю і послав Святого Духа на апостолів. Ця велична подія сталася в Єрусалимі, коли Христові учні з Богоматір'ю зібралися на молитву в Сіонській горниці, в тому будинку, де Ісус Христос з апостолами відправляв пасхальну вечерю. І ось несподівано почувся шум з неба, немовби від сильного вітру, і наповнив весь дім. На апостолів зійшов Дух Святий, над кожним з'явився вогняний язик. На Йордані явився Святий Дух у вигляді голуба, щоб підкреслити невинність, покору і небесну чистоту Господа Ісуса. А в Сіонській горниці, в П'ятидесятниці, Святий Дух сходить у вигляді вогняних язиків, пояснюючи, що Він не тільки полум'яна сила, яка палить терня гріхів, але й тепло, яке зігріває і заспокоює людину, а також і світло, яке освітлює та просвічує розум тих, хто бажає йти шляхом християнської довершеності. Коли божественний вогонь спалахнув у серцях апостолів, вони повні священного захоплення прославляли Бога, і всі почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. При цьому надзвичайний шум з неба привернув увагу багатьох юдеїв до апостольської горниці. З учнями Христовими сталася благодатна переміна. Прості рибалки, колись боязливі і нерішучі, стали твердими і відважними. Вже першого дня вони своєю проповіддю навернули до Христової віри близько 3000 своїх слухачів. А потім все життя, не боячись труднощів і смерті, проповідували про Христа і світлом Христового вчення просвітили увесь світ. Святий Дух, зійшовши на апостолів, з цього часу перебуває в Церкві Христовій, сходячи на всіх вірних її дітей. Новозавітна П'ятидесятниця є здійсненням Божого плану спасіння віруючого людства. Цей день – народження Церкви під благодатним керівництвом Святого Духа. Церква є стовп і твердиня істини, каже апостол Павло, здатна зберігати скарб віри, переданий апостолами. У день П'ятидесятниці нам відкрилося таїнство Святої Трійці, тому від часу зіслання Святого Духа на апостолів прославляється Пресвята Трійця. Догмат про Пресвяту Трійцю є одним з найглибших і незбагненних тайн Божого об'явлення. Цей догмат ми можемо осягнути лише частково, говорить святий Григорій Богослов. На вірі в триєдиного Бога ґрунтується весь зміст християнського віровчення. Отці й вчителі церкві готові були йти на страждання і смерть, щоб зберегти в чистоті догмат Святої Тройці. Молитви до Святої Тройці супроводять християн від народження до останнього подиху. З давніх часів у нас, християн, зберігається звичай на свято П'ятидесятниці прикрашати храми і житла зеленню і квітами. Тому П'ятидесятниця у нас часто називається зеленими святами. У наш час зелені квіти в храмах і домівках є символом оновлення наших душ силою Святого Духа. Зелені квіти нагадують християнам, що ми будемо процвітати в духовному житті, якщо будемо перебувати в тісному єднанні з Христом, як гілка з виноградною лозою. Святий Дух подає нам добрі думки і бажання, що їх у молитві виливаємо перед Богом, стає нашим опікуном і утішителем. Святий Дух скріплював святих мучеників, які з молитвою на устах йшли на неминучу смерть. А пригадаємо, скільки разів ми знаходились в різних небезпеках і вийшли з них. Бо Святий Дух – наш найкращий опікун, якого нам зіслав наш Божественний Спаситель, щоб тримав нас у своїй всесильній опіці. Просімо Його і сьогодні, щоб і надалі опікувався нами, ніколи не покидав нас, а провадив до Бога і вічного спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

ким, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже прийшов.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Смачний день починається зі свіжих суші. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на глядачів FM.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

мабуть, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 9:00.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були разом на тому самому місці. Дорогі радіослухачі, возлюблені ви мої, старозавітна П'ятидесятниця була одним з трьох найбільших річних свят, коли кожний юдей повинен був стати перед лице Господа Бога в храмі, читаємо в книзі Виходу. 50-й день після старозавітньої Пасхи був святом закінчення жнив, а також згадкою про дарування Богом закону на Синаї, коли отримав його Мойсей у 50-й день після виходу євреїв з Єгипту. Це свято було урочисте і радісне. Юдеї сходилися в цей день до Єрусалиму з усіх країн світу. Кожен мав за священний обов'язок відвідувати в цей священний день місто і принести Богові подячні жертви за зібраний урожай. Приносили, звичайно, до храму по дві хлібини з нового урожаю. І це свято, яке за провидінням Божим зійшлося з 50-м днем по воскресінні Господа Ісуса Христа, коли побожні юдеї збиралися в храмі для жертвоприношення і молитви, Спаситель виконав свою обітницю і послав Святого Духа на апостолів. Ця велична подія сталася в Єрусалимі, коли Христові учні з Богоматір'ю зібралися на молитву в Сіонській горниці, в тому будинку, де Ісус Христос з апостолами відправляв пасхальну вечерю. І ось несподівано почувся шум з неба, немов би від сильного вітру, і наповнив весь дім. На апостолів зійшов Дух Святий, над кожним з'явився вогняний язик. На Йордані явився Святий Дух у вигляді голуба, щоб підкреслити невинність, покору і небесну чистоту Господа Ісуса. А в Сіонській горниці, в П'ятидесятниці, Святий Дух сходить у вигляді вогняних язиків, пояснюючи, що Він не тільки полум'яна сила, яка палить терня гріхів, але й тепло, яке зігріває і заспокоює людину, а також і світло, яке освітлює та просвічує розум тих, хто бажає йти шляхом християнської довершеності. Коли божественний вогонь спалахнув у серцях апостолів, вони повні священного захоплення прославляли Бога, і всі почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. При цьому надзвичайний шум з неба привернув увагу багатьох юдеїв до апостольської горниці. З учнями Христовими сталася благодатна переміна. Прості рибалки, колись боязливі і нерішучі, стали твердими і відважними. Вже першого дня вони своєю проповіддю навернули до Христової віри близько 3000 своїх слухачів. А потім все життя, не боячись труднощів і смерті, проповідували про Христа і світлом Христового вчення просвітили увесь світ. Святий Дух, зійшовши на апостолів, з цього часу перебуває в Церкві Христовій, сходячи на всіх вірних її дітей. Новозавітна П'ятидесятниця є здійсненням Божого плану спасіння віруючого людства. Цей день – народження Церкви під благодатним керівництвом Святого Духа. Церква є стовп і твердиня істини, каже апостол Павло, здатна зберігати скарб віри, переданий апостолами. У день П'ятидесятниці нам відкрилося таїнство Святої Трійці, тому від часу зіслання Святого Духа на апостолів прославляється Пресвята Трійця. Догмат про Пресвяту Трійцю є одним з найглибших і незбагненних тайн Божого об'явлення – Цей догмат ми можемо осягнути лише частково, говорить святий Григорій Богослов. На вірі в триєдиного Бога ґрунтується весь зміст християнського віровчення. Отці і вчителі церкві готові були йти на страждання і смерть, щоб зберегти в чистоті догмат Святої Тройці. Молитви до Святої Тройці супроводять християн від народження до останнього подиху. З давніх часів у нас, християн, зберігається звичай на свято П'ятидесятниці прикрашати храми і житла зеленню і квітами. Тому П'ятидесятниця у нас часто називається «зеленими святами». У наш час зелені квіти в храмах і домівках є символом оновлення наших душ силою Святого Духа. Зелені квіти нагадують християнам, що ми будемо процвітати в духовному житті, якщо будемо перебувати в тісному єднанні з Христом, як гілка з виноградною лозою. Святий Дух подає нам добрі думки і бажання, що їх у молитві виливаємо перед Богом, стає нашим опікуном і утішителем. Святий Дух скріплював святих мучеників, які з молитвою на устах ішли на неминучу смерть. А пригадаємо, скільки разів ми знаходились в різних небезпеках і вийшли з них. Бо Святий Дух – наш найкращий опікун, якого нам зіслав наш Божественний Спаситель, щоб тримав нас у своїй всесильній опіці. Просімо Його і сьогодні, щоб і надалі опікувався нами, ніколи не покидав нас, а провадив до Бога і вічного спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Амінь!

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Смачний день починається зі свіжих суші. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіди на справжніх маломанів.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше і не.

Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. Сьогодні мова піде про те, що потрібно вживати клінічні терміни та діагнози лише у потрібному контексті. Багато термінів, якими позначали стан психічного чи фізіологічного здоров'я людини у минулі століття, з роками набули яскраво негативного забарвлення і перейшли у розряд лайки. Через те, що людей із різними діагнозами сприймали як нетипових, ці діагнози стали використовувати із намірами образити чи зачепити, тож такі слова, як «дебіл» чи «імбецил», «прокажений» або «чумний» уже давно перестали бути суто медичними термінами, а перетворилися на образливі прізвиська. Власне, якісь слова «хворий» чи «божевільний», якими почали називати людей, чиї погляди можуть відрізнятися від поглядів інших. Крім того, варто уникати маскувальних слів. Ефемізми або маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення. І це може спричиняти непорозуміння, ображати чи вводити в оману. Варто уникати переносних значень та метафор, тому що вони викривляють життєву ситуацію людини, приховують чи прикрашають її. Завжди краще послуговуватися коректною термінологією. Люди дощу, сонячні діти – це ефемізми, а от люди із розладом аутистичного спектра, діти із синдромом Дауна – це коректна термінологія. Не варто казати більше, ніж є насправді. Іноді ми схильні драматизувати, особливо це характерно для медіа, яким потрібно написати чи відзняти історію так, щоб її прочитали чи подивилися якомога більше людей. Тоді вживаються не тільки емоційно забарвлені фрази, а й гіперболи – слова перебільшення. Між фразами «людина, яка користується колісним кріслом» і «людина, прикута до візка» відчувається різниця, правда ж? А чи в дійсності людина ні до чого не прикута? На ній немає кайданів, а крісло колісне – це просто засіб для пересування. Або, наприклад, досить поширена фраза «смертельний діагноз». Що це означає? Ми знаємо випадки, коли люди роками живуть із хворобами, які називають смертельними, і ніхто, навіть лікарі, не можуть точно спрогнозувати результат. Тож будьте обережні з такими висловлюваннями і залишайтесь максимально близькими до реальності. Тож безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Поважаємо гідність іншої людини.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

сяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович – уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шошкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чеморису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Калімук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювання на вітчизняних радіостанціях. Уважно стежимо за перебігом подій, знайомимося з новими дебютами, фіксуємо зміни у розташуванні музикантів. Але все по порядку. Розпочинаємо традиційно зі згадки лідерів, які минулого тижня купалися в променях слави, перебуваючи на музичному Олімпі. Там, де немає людей, Святослава Вакарчука і Шумеї. Це була третя сходинка. Далі естафетну палицю підхоплювала Альона Маргалєва з піснею «Не п'яна закохана». І на першому місці тріумфально сиділи антитіла та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь і ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед перших трьох місць і на інших ділянках радіочарту. А розпочнемо той шлях до верхівки, як завжди, з другої двадцятки. З 20-го щабля співає Will Armex «Ла-ла-ла». 19-й рядок нашого актуального списку за Тіною Кароль і Жаданом з собаками. Ніч. Слухаємо.

Ніч. 19-та сходинка, яка цього тижня належить Тіні Кароль та Жадану і Собака. Ми ж наразі переходимо до наступного виконавця – Максима Бородіна. З треком «Без неї». Лірично, зворушлива та емоційно наповнена балада про почуття, які тебе наповнюють, коли відчуваєш себе на самотності. Відчутний стрибок з 24-ї позиції на 18-ту сходинку.

без неї Максим Бородін. Музика розбитого серця. 17-й рядок за Тейлор Свіфт з піснею «The Fate of Ophelia». А далі в нас 16-та позиція. І на ній Артем Поваров з піснею «8-де».

Восьме диво. Потужна композиція, оздоблена яскравим звучанням з трохи ностальгічним саксофоном з романтичних 90-х. Далі перший дебют цього тижня. Тоня Матвієнко та пісня «Містами».

0: Наразі пісня тільки набирає обертів, але має дуже гармонійну мелодійну структуру і претендує на справжній супергіт. Тож чекаємо, де опиниться пісня Тоні Матвієнко «Містами». А зараз перерва і повернемося. Не перемикайте хвилю. Радіо Чарт Топ 40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: Радіо Чарт Топ-40 знову в ефірі. Ми рухаємося вперед, і ось так, згадуючи різні теми зі світу музичного минулого та сьогодення, ми перетнули 15-ту сотнику нашої музичної таблички, де потрапили в тенети справжньої королеви. Королеви специфічного жанру, королеви драми. Злати Огневич. Три тижні поспіль пестить наш слух східними мотивами.

Королева драми від Злати Огневич. Якщо хтось бачив відео на цю роботу, міг оцінити масштаб праці над декораціями та інтер'єрами. Стилістична складова виконана на найвищому рівні. 14-й рядок чарту утримує Деміано Давід «Next Summer». Наступна перлина нашої сороківки – це Тіна Кароль з піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». Шлях до зірок усипаний не тільки з листів троянд, але й з шипів. Тому здаватися не варто. Варто боротися. Ця мотивуюча композиція стрімко просувається вперед і вже розташувалася на 13-му місці нашого радіочарту.

0: здатись, ти завжди встигнеш. Тіна Кароль. Співачка, яка ніколи не здавалась, яка подолала багато серйозних викликів як на своєму творчому шляху, так і на життєвому. Може, саме тому відчувається така сила в її словах. Натхнені та вмотивовані, ми дійшли до 12-ї сходинки радіочарту та пісні «Полюбила» від Мама Ріки.
1: Я

0: трохи віддаляється від кращої десятки Мамаріка зі своєю композицією «Полюбила», обійнявши 9-те місце на 12-те. Проте ще має потенціал повернутися у десятку. Ну що ж, настала та мить, коли я хочу запропонувати вам гіт на обрії, і це буде Фома та гурт «Мандри». Розмах.
1: Гіт на обрії.

0: Формати гурт «Мандри» – справжня розрада, бальзам для нашої душі. Тепла, сентиментальна композиція в кращих традиціях українського карпатського поп-романтизму 70-х та 80-х років минулого століття. А ми почуємося вже після перерви.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою «Око», пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
4: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
6: Жидачеве ФМ. Своє радіо.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нас. Це Радіо Чарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі на нас чекає перша десятка, в якій відбулися певні зміни. Епічний Шекспір Віталія Козловського ледь не вилетів за межі 10 найкращих, втративши 3 позиції у порівнянні до минулого тижня.

Шекспір. Романтична історія від Віталія Козловського досі утримує високі позиції. І заслухав цьому не Шекспіра, а чудового голосу Віталія. Легка і позитивна лірика та мелодія, що запам'ятовується вже після першого прослуховування. Дев'ятими у чарті «Сльози» від Макса Барських, а восьмою позицією нашого радіочарту є «Древо» та його «Енкарапіста». Після 18 тижнів знаходження серед 40 найуживаніших пісень радіоефіру України цей трек все ще наповнює нас і наших слухачів енергією та жагою до життя.

Древо енкарапіста, восьма сходинка нашого радіочарту. А далі Альона Маргалієва та її фанат, який подолав аж 13 позицій протягом 7 днів. З 19-го місця опинився на 6-му. Такими темпами можна зазіхнути і на лідерські позиції. Слухаємо цю композицію.

чарівний голос та вже ж танцювальна ритміка, що гарно вплетена в саму мелодію, і стали запорукою швидкого просування цього треку до верхівки нашого радіочарту. До омріяної трійки залишилося зовсім небагато. А ми тим часом дісталися ще одного дебюту цього тижня. Це лише 36-та позиція, але з огляду на ім'я та те, що ми зараз почуємо, можна з впевненістю ствердити, що скоро ми їх побачимо високо вгорі. Калуш Оркестра, караока.

0: Чекаємо на караоку в усіх караоке країни. Такі композиції швидко опиняються в топах усіх чартів. Калуш оркестра вміло поєднують нотки фолку в своїй творчості з тим сучасним саундом, на який чекає аудиторія. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. Радіочарт ТОП-40.
1: Дачів ФМ. Своє радіо.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і ось ми дісталися найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. Отже, п'ята позиція цього тижня належить Нікітіну з піснею «Ти поселилась у душі». Четверта сходинка за Максом Барських з піснею «Закоханий». А ми впритул наблизилися до трійки найрадованіших. Що ж, відкриваємо завісу. Третя позиція зі Святослав Вакарчук разом з Шумеї з піснею «Там, де немає людей», яка досі тримає цю ж позицію вже другий тиждень. Сьогодні

«Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука і Шумей. 28 тижнів ця пісня залишається у фокусі музичної уваги для наших слухачів. Поки що хлопцям не вдалося дістатися вищих місць, але це ще не кінець історії. А тепер ще один резидент трійки найкращих, який, а точніше яка, теж зберігла свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Альона Маргалєва, друга сходинка п'єдесталу «З неп'яною закоханою».

0: «Неп'яна закохана» від Альони Маргалєвої. 25 тижнів вона серед найкращих і свій високий статус засвідчує другим місцем. Ну, а раз ми вже заявили перших двох учасників лідерського заліку, час оголосити, так би мовити, переможця. 24 тижні в ефірі і, як і 7 днів тому, гурт «Антитіла» зберігають за собою жовту майку лідерів. Отже, за цей тиждень в ланцюжку перших трьох змін не відбулося. До вашої уваги, номер 1 «Антитіла» і композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось. Радіочарт ТОП-40. Жидачів ФМ.

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були разом на тому самому місці. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, старозавітна П'ятидесятниця була одним з трьох найбільших річних свят, коли кожний юдей повинен був стати перед лице Господа Бога в храмі, читаємо в книзі Виходу. 50-й день після старозавітньої Пасхи був святом закінчення жнив, а також згадкою про дарування Богом закону на Синаї, коли отримав його Мойсей у 50-й день після виходу євреїв з Єгипту. Це свято було урочисте і радісне. Юдеї сходилися в цей день до Єрусалиму з усіх країн світу. Кожен мав за священний обов'язок відвідувати в цей священний день місто і принести Богові подячні жертви за зібраний урожай. Приносили, звичайно, до храму по дві хлібини з нового урожаю. І це свято, яке за провидінням Божим зійшлося з 50-м днем по воскресінні Господа Ісуса Христа, коли побожні юдеї збиралися в храмі для жертвоприношення і молитви, Спаситель виконав свою обітницю і послав Святого Духа на апостолів. Ця велична подія сталася в Єрусалимі, коли Христові учні з Богоматір'ю зібралися на молитву в Сіонській горниці, в тому будинку, де Ісус Христос з апостолами відправляв пасхальну вечерю. І ось несподівано почувся шум з неба, немовби від сильного вітру, і наповнив весь дім. На апостолів зійшов Дух Святий, над кожним з'явився вогняний язик. На Йордані явився Святий Дух у вигляді голуба, щоб підкреслити невинність, покору і небесну чистоту Господа Ісуса. А в Сіонській горниці, в П'ятидесятниці, Святий Дух сходить у вигляді вогняних язиків, пояснюючи, що Він не тільки полум'яна сила, яка палить терня гріхів, але й тепло, яке зігріває і заспокоює людину, а також і світло, яке освітлює та просвічує розум тих, хто бажає йти шляхом християнської довершеності. Коли божественний вогонь спалахнув у серцях апостолів, вони повні священного захоплення прославляли Бога, і всі почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. При цьому надзвичайний шум з неба привернув увагу багатьох юдеїв до апостольської горниці. З учнями Христовими сталася благодатна переміна. Прості рибалки, колись боязливі і нерішучі, стали твердими і відважними. Вже першого дня вони своєю проповіддю навернули до Христової віри близько 3000 своїх слухачів. А потім все життя, не боячись труднощів і смерті, проповідували про Христа і світлом Христового вчення просвітили увесь світ. Святий Дух, зійшовши на апостолів, з цього часу перебуває в Церкві Христовій, сходячи на всіх вірних її дітей. Новозавітна П'ятидесятниця є здійсненням Божого плану спасіння віруючого людства. Цей день – народження Церкви під благодатним керівництвом Святого Духа. Церква є стовп і твердиня істини, каже апостол Павло, здатна зберігати скарб віри, переданий апостолами. У день П'ятидесятниці нам відкрилося таїнство Святої Трійці, тому від часу зіслання Святого Духа на апостолів прославляється Пресвята Трійця. Догмат про Пресвяту Трійцю є одним з найглибших і незбагненних тайн Божого об'явлення. Цей догмат ми можемо осягнути лише частково, говорить святий Григорій Богослов. На вірі в триєдиного Бога ґрунтується весь зміст християнського віровчення. Отці і вчителі церкві готові були йти на страждання і смерть, щоб зберегти в чистоті догмат Святої Тройці. Молитви до Святої Тройці супроводять християн від народження до останнього подиху. З давніх часів у нас, християн, зберігається звичай на свято П'ятидесятниці прикрашати храми і житла зеленню і квітами. Тому П'ятидесятниця у нас часто називається «зеленими святами». У наш час зелені квіти в храмах і домівках є символом оновлення наших душ силою Святого Духа. Зелені квіти нагадують християнам, що ми будемо процвітати в духовному житті, якщо будемо перебувати в тісному єднанні з Христом, як гілка з виноградною лозою. Святий Дух подає нам добрі думки і бажання, що їх у молитві виливаємо перед Богом, стає нашим опікуном і утішителем. Святий Дух скріплював святих мучеників, які з молитвою на устах йшли на неминучу смерть. А пригадаємо, скільки разів ми знаходились в різних небезпеках і вийшли з них. Бо Святий Дух – наш найкращий опікун, якого нам зіслав наш Божественний Спаситель, щоб тримав нас у своїй всесильній опіці. Просімо Його і сьогодні, щоб і надалі опікувався нами, ніколи не покидав нас, а провадив до Бога і вічного спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемириса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Пахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року в місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шушкевича до Стали пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від стели пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн, додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

Знову ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Пахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн, додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, як завжди, в цій порі гіт на обрій. І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гіт на обрій.
1: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». І я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після». Я...

0: караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Мешканець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чеморис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемориса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемориса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шошкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чеморису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович, родина

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12-й годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка.

Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шушкевича до Стали пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від стели пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чеморису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Жидачі в ФМ.
1: Слухай реклама. Своє. Смачний день починається зі свіжих суші. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинки біля школи номер 2, у якій навчався захисник

України Симоненка, зупинка біля дому, вулиця Зелена, 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чеморису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай реклама. Своє. Смачний день починається зі свіжих суші. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».

0: пісня не залишає від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемерис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемериса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемериса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемерису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемириса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року в місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12.10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шушкевича до Стали пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від стели пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

пальці вшито маніпулятори. А в очах недовіра і страх, а на грудях медалі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це ними ветерани війни, це ними її діти і учні, цинамоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна елітні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс. Просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно. Просто скинь ордени і погони.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці.

кентавр гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрась.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Сер, рент тисяч доріг.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемириса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12.10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій».
0: Гід на обрій.
1: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

0: Команда видала супер актуальний трек з глибоким емоційним гітарним звучанням. Ця їхня зіпсована фея здатна розірвати топ-чарти на шматки. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте і надалі за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики в програмі «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: 22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемириса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року в місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12.10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шошкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

борись, бо залишилась пам'ять, та оглянься, геть тугу і біль. Хай за нами всі пращури встануть, а нам треба рушати у бій.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

що розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

часом так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: дякую своїм тілом. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.

кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: та того варте друж, і не суму, все буде добре, брат.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ви слухаєте «Жедатів FM». Все буде Україна!